Torsdag morgen på My Rock med rocken i din radio fra Nirvana. Der, det var Come As You Are. Dagens wake-up call lige rundt om hjørnet, men først ny musik fra riffmeister extraordinaire, Tony Iommi fra Black Sabbath. Han har lavet en solo-ting sammen med Jørn Lande. Det her, det er den helt nye, der hedder World Alone.

Linkin Park og Friendly Fire. Mit navn, det er Helle Hills. Jeg sørger for rocken i din radio på denne her torsdag frem mod klokken 14. Og her med, man må bare sige som det er, for mig i hvert fald, legendariske toner tilbage fra nullerne her med Red Hot Chili Peppers og The Sapphire Song.

Three Days Grace, But Don't Wanna Go Home Tonight. Vi har rock med fra Søren Andersen, Birdfeeder, vi har Gone Too Far med Silvera, og vi har Linkin Park lige nu med In The End.

Nå, men så skal du da lige have lidt solsikkefrø. Søren Andersen i Kaj og Andrea-universet, Bird Feeder, til Winnebago, her Theory of a Dead Man. Oh.

0: My Rock.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.